kwane chiche enkwane ahoden a ega ye den ke ye jomanfo bi o ke ya tonfo bi ke ya kosifo bi a enipa emutidie weye mu asa na so oyin kase yesu awodo a eburu boni so awodo a eburu jaman so owo odo a eburu bi bi ara so Inani mi ye owa wudiwa wudi amami sami wampana. It is all by the grace.

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah da so ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa ngomu ajuma enede. Ah mama ma bro standede de de bro come.